0: Rin Ethiopian akka hidha guddicha haaromsaa kana ijaartee xumurtu hin barbaaddu ture. Hidhi guddicha haaromsaa Ethiopiaa garuu misoomaa fi guddina dinagdee Ethiopiaaf baay'ee murteessaa ture. Ergasii biyyoonni lamaan marii yeroo hedduu taasisanis walii galtee irra ga'uu hin dandeenye. Ergasii Masiriin tooftaawwan adda addaa fayyadamuun Ethiopiaa irratti dhiibbaa taasisuuf yaalaa turteetti. Keessumaa amajji tokko bara 2024 Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf Somaaliilaandii wajjin waliigaltee wal hubannoo yeroo wal mallatteessitu Masriin ariifachuun gara Somaaliyaa gortee ibsa kennuu jalqabde. Gara Somaaliyaa deemuunis waliigalteewwan adda addaa walii mallatteessaniiru. Hariiroon Masrii fi Somaaliyaas akkaan jabaate. Waliigaltee waraanaas waliin taasisaniiru. Isa qofa miti. Dhiyeenya kana Itoophiyaa wajjiniitii wal dhabdee keessa kan jirtuu fi gidduu isaaniis muddamni jabaan kan jiru tokko Eertiraadha. Eertiraa fi Masriinis hariiroo isaanii akkaan jabeeffatan. Keessumaa waliigaltee waraanaa irra dabalatee waliigaltee daldalaa adda addaas dhiyeenya kana taasisaniiru. Torban darbe ministeerri dhimma alaa Masrii gara Asmaraatti imalanii ture. Akkasuma ministeera geejibaa biyyattii qabachuun jechuudha. Marii bal'aas erga taasisanii waliigaltee tokko walii mallatteessaniiru. Dhimmis waliigaltee geejiba galaanarraati. Biyyoonni lamaan buufata doonii isaanii walitti hidhuun daldala gidduu isaanii jiru cimsuuf walii galaniiru. Bulchiinsii fi nageenyi galaana diimaas biyyoota galaana diimaatti bahan ilaallataa jedhan. Biyyi biraa dhimma kana keessa galuu hin qabdu kan jedhus ibsa kana keessatti dhiyeerameera. Kana jechuun maqaa dha'uu baatan illee dhimma galaana diimaa gaasaa kan jirtu Itoophiyaan ulaa galaana diimaa kana akka hin arganneef Masriin cimsitee waan hojjechaa jirtu fakkaata. Kanaan dura Somaaliyaa wajjiniin, achii immoo Eertiraa wajjiniin jechuudha. Biyyoonni sadan iyyuu waliigaltee waliinii ni qabu. Tripartite Agreement yookaan waliigaltee biyyoota sadeenii jechuudha. Kunis dhimma nageenyaa fi dhimma waraanaas ni dabalata. Kun ammoo erga Itoophiyaan hidha haaromsaa xumurtee eebbisiistee akkasumas gaaffii ulaa galaan argachuu cimsitee kaastee kan dabalaa dhufedha.
1: Naannoo Tigraayitti manneen barnootaa dafanii akka cufaman maaliif murtaa'e? Murtoon kun yaaddoo nageenyaa naannichatti cimaa jiru wajjiniin wal qabata. Manneen barnootaa yeroo barame dursee akka cufamuuf kan murteesse eenyudha? Murtoon kunis maaliif barbaachise jennee hoogganaa biiroo barnoota naannichaa akka ta'an Dr. Kiiros Guushin dubbifneerra.
2: Bajet kilkalaa mikniyaati memaar mastamaaru kaftanyaa eeyyatagodda.
3: Amma baatii caamsaa keessa jirra. Mindaan barsiisotaa kan baatii kanaa dabalatee kan ji'oota lamaan darbanii bitoota isaaf eebilaatoon kaffalamiin jira. Sababa mootummaan federaalaa baajata naannoo Tigraay irraa adda kutee fi barnoota itti fufuun ulfaataa ta'aa jira. Barsiisonni carraa mana barumsaa dhaqanii barnoota kennuu waan hin qabnee fi hojii isaanii dhiisanii ba'aa jiru. Sababni lammataan akkuma kanaan dura eeramaa ture boba'aan gara Tigraayitti ergamu hin jiru. Amma boba'aan liitirri tokkollee karaa seeraan Tigraay seenaa hin jiru. Kanaafi barsiisonni mindaan isaanii kaffalamuu dhabu qofa osoo hin taane sababa gatiin geejibaa boba'aaf jecha ol ka'ee fi mana barumsaa ga'uufillee rakkoo keessa jiru. Utuu mindaan qabaatin guyyaatti birri dhibbaan lakkaa'amu baasaa oolu. Kana malees Tigraayitti barattoonni daasii keessatti baratan hedduudha. Manneen barnootaa magaalaa Shiree keessa jiran hundinuu buqqaatotaaf da'uu ta'anii waan jiranii fi ijoolleen hedduun daasii keessatti barataa jiru. Magaalaa Shiree qofatti barattoonni daasii keessatti baratan 40,000 ol ta'u. Magaalota hedduu keessattis akkasuma. Sababa kanaan marneen barnootaa dafanii akka cufaman murtaa'e. Kanneen qormaata biyyaalessaa fudhataniin ala hunduu dursee akka cufamu murteessinee jirra. Balleessaa kana hundaa fi mootummaan federaalaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jenna.
2: Meqaayera xayyaaqe muhaan yaallabbatti federaal mangistu.
1: Barattoonni kunneen waggaa guutuu barataa turanii xumurarra ga'anii addaan kutuun furmaata akkamii fida? Dhiibbaan inni qabuu ilaalcha keessa galeera. Murtoon kun sababa waraanaaf haala mijeessuuf jedhuun cufame odeeffannoon jedhus jira. Qaama kamtu murtoo kana dabarsee jennee hoogganaa biiroo barnoota naannoo Tigraay ka ta'an gaafanneerra.
2: Algaa qorqoree keessanyaa dhabbatan biyya annaxxafawaa yaaqa'u. Bayyeeqanuu astamaariyochaachin wada timirti beet miheed iyyaaqaataachaa nawu. Yetazeguu timirti beetoochi aallu. Memhiraan wada timirti beetaachaa miheed silaalchaa wada siraachaa.
3: Filannoon biraan jiru. Barsiisonni mana barumsaa deemuu waan hin dandeenyeef. Meeshaa barnootaaf barbaachisu argachuu waan hin dandeenyeef. Geejjiba malee mana jireenyarraa ka'anii mana barumsaa iyyuu ga'uun rakkoodha. Manneen barnootaa cufamaa jiru. Kan murteessinimmuu mariidhaan hooggantoota waajjira barnootaa irraa, aanaalee irraa, manneen barnootaa irraa, barsiisota irraa akkasumas supparvaayizaroota manneen barnootaa irraa ta'uudhaan murtee kana dabarsine. Mootummaan federaalaa imaammata loogii Tigraa irratti raawwachuu akkuma kanaan duraatti fufeera. Biyya kana keessatti guyyaa guyyaadhaan waraanni bakka hedduutti raawwatama. Garuu naannoo yookaan godinni akkasumas aanaan baajanni irraa cite haga yoonaan jiru. Mindaan barsiisaa dhaabate hin jiru. sababa mindan barsiisotaa dhorkamuudhaan.

0: barumsaa tokko cufamee jiru kan Tigraayi maaltu adda godha. Baajata faayidaa waraanaaf oolchuu kan jedhu olola malee waan qabatamaa miti. Manneen barnootaa akka cufaman taasisuudhaan, qoricha dhoowwachuudhaan, boba'aa dhorkachuudhaan, dinagdeen Tigraayi akka dadhabuu fi lammileen akka abdii kutataniif dhiibbaa siyaasaa mootummaan federaalaa Tigraayi irratti raawwatudha. Kanaafidha mana barumsaa cufuun kan dirqama ta'ee fi akkamitti akkasiin itti fufuu dandeenya?
1: ስላለፈ ብሎ በጀቱ የተከለከለ ዞን የለም በጀቱ የተከለከለ ክልል የለም ደሞዝ የተከለከለ አስተማሪ የለም ሁሉም ቦታ ላይ አስተማሪዎች ደሞዛቸው ይከፈላቸዋል የአስተማሪ ደሞዝ በመከልከሉ የተዘጋ አንድም ትምህርት ቤት የለም ለትግራይ ግን የተደረገ የተከለከለ
2: ደሞ በባፊ ግብራና ነው ትግራይ ሞትማ ፌደራላ ሄመቶላልቺሴ ሞትማ ፌደራላ ራቃሞተ ደሚላለቱ ድብሱዳፍ ጨራቅን ታስፍነ አማ ፍምልኮቭነ ዮዴቢ ከነርገኑ ታይ ግራፉል ድራት ሲኔፍ ዴሲን amma moodun gaggabaabse sinettimam mootummaan gati boba'ee risuusaatiin lammileen keeniyaa mormii dhiisan pirezidantiin keeniyaa wiiliyaam ruutoo wixata mootummaan isaanii gati boba'aa naafxaa dhibbeentaa furuu hin hir'isuu beeksisu hordofe hojjetoonni geejjibaa uummata keeniyaa mormii dhaabuu torban dhufuuf karoorsanis beeksisanii jiran sababi daballi gati boba'aan torban darbe walitti bu'iinsa mormitootaa fi poolisii gidduutti dhalateen namoonni afur du'anii namoonni 30 ta'an ammoo madaaniiru. Gamtaan Awurooppaa Iraan irratti qoqqobbii dabalataa kaa'uudhaaf akka jiru ibse gabtinchi qoqqobbii kana namoota dhuunfaa Iraan bilisummaa doonii ba'aa giddu galeessaa balaadhaaf saaxilaniiru jedhee himate irrattis xiyyeeffachuu beeksisaa jira. Saudi Arabiyaan hidhata daldalaa ishee jabeessuudhaaf sarara tajaajila geejjiba fe'umsaa Omaaniif Jibuutiin walquunnamsiisuu ifoomsite. Tajaajilli kun jiddu galeessa boba'aa fi naannoo galaana diimaa dabalatee buufataleen doonii gurguddoon naannawaa sana kan walitti hidhu ta'uunis ibsamee jira. Akka aangawoonni Saudii ibsanitti sararri geejjibaa doonii haaraan kun dandeettii loojistikii fooyyessuu fi yeroo fe'umsaa akkasumas baasii geejjibaa hir'isuudhaaf oolaa jedhamee jira. Mariin Iraan wajjiniin godhamu haala gaariin deemaa jiraachuu Ameerikaan beeksifte. Marii Yuunaayitid Isteetii fi Iraan karaa qaama sadaffaa gaggeessaa jiraniin jijjiiramni jiraachuu ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteet Maarko Ruubiyoo har'a ibsan. Paakistaanii fi Kataar jiila isaanii Teheraanitti erguudhaan waraanni kun mariin akka xumuramuuf tattaaffii gochaa jiraniin jijjiiramni guddaan uumamaa jiraachuu Reuters gabaaseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa sadarkaa balaa fayyaa hawaasaa dhibee Iboolaa Rippaabilika Dimookiraatawaa Koongoo gara sadarkaa baay'ee olaanaatti ce'uu beeksise. Jimaata Dr. Tewoodiroos Adahaanoom akka jedhanitti yaaddoon balaa Afrikaa keessatti jiru olaanaa yoo ta'u sadarkaa addunyaatti garuu gadaanaa akka ta'es eeree jira oduun sa'aatii kanaaf qabanni kanuma turan. Hawaasni geediyoo kan hawaasa Oromoo wajjiniin ollaa jiraatu akkuma saba Oromoo sirna bulchiinsa gadaa kan mataasaa qabamu. Bocni dhagaa jaarraa hedduun dura toora galee lafa awwaalaa naannoo kibba Itoophiyaa godina geediyoo kanatti dhaabaman bulchiinsa sirna gadaa wajjiniin hidhata qabaachuutu himama. Qorattoonni biyya keessaa fi alaa waa'ee dhimma ijaarsa dhagaa kanaa garuu guutummaatti bira ga'uu hin dandeenye. Bocni dhagaa kanaa kallacha abbaan gadaa Oromoo adda irratti keewwatuun wal fakkaata. Waa'ee dhagaa kanaa waa'illi koo maatii olaanaa garasitti malee jiraattota naannicha irraa waan akaakilee fi abaabileen isaanii itti himan iyyaafateera. Aadde Muluu Zawudee jiraattuu godina Geediyooti.
3: Abbaa durii akaakoo durii dhaabe akkas jee kan rakkee na ja'a. Abbaa durii ammallee kenna jedhanii ani dhagee.
4: Baha Afrikaatitti iddoowwan dhagaan kun baay'inaan argamu keessaa sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu naannoo kibba Itoophiyaa godina Geediyootti argamu.
5: Bakki kun magaala Diilaa irraa gara kibbaatti kiiloomeetira muraasa aspaaltii Boorana geessurraa gara keessaatti xiqqoo maqee argama. Mooraa kana keessa dhakaawwan dhaabbatoo 1563 akka jiru odeeffanne. Dheerinni dhakaawwan kunneenii ammoo meetira 8 hanga seentimeetira 50 gidduudha. Irra hedduun dhakaawwan kunneenii ciciisanii kan argaman ta'ulleen dhakaawwan samiitti ol ijaajjanii jiranis lakkoofsaan laayyoo miti. Jiraattonni iddoo dhakaawwan dhaabbatoon jiran kana qonnis ta'ee beelladoonni akka hin seenne irraa eegaa irraan ga'an. Wiirtuun dhakaa dhaabbatoo Calbaa Tuttittii jedhamu kun lafa hektaara tokkoo fi walakkaa ta'u keessa kan jiru. Hawaasni Geediyoo kan hawaasa Oromoo waliin ollaa ta'e kun akkuma saba Oromoo sirna bulchiinsa gadaa mataasaa qaba. Bocnii fi qabiyyeewwan dhakaa kanaa hedduunis bulchiinsa sirna gadaa waan ibsu akka ofirraa qabu himu. Abbaan gadaa bokkuu harkatti qabata. Bokkuu fi boca dhakaawwan kanaa yoo ilaalan tokkuma. Warri abbaa gadaa adda irratti kan kaa'atan kallachiis kanumaan wal fakkaata. Dhakaawwan dhaabbatoo Geediyootti argaman keessaa

0: ni dheeraan meetira 8. Kunis bara bulchiinsa sirna gadaa waliin hidhataa akka qabu himu jiraattonni bakki dhakaawwan dhaabbatoo geediyootti argamuu fi lafeen namaa umrii waggaa 3,000 caalu keessaa akka argame himamu ammoo bakka tuuttoo falaa jedhamu. Mooraa kana keessa dhakaawwan dheerina giddugaleessaa fi gaggabaabaa ta'antu argama. Haalli teessuma lafaa fi dhakaawwan kunneen itti dhaabbatanii jiran nama ijumaan laaluufuu iddoo awwaalchaa akka ta'an tilmaamuun salphaadha.
1: Dhagaawwan dhaabbatoon godina geediyoo kanaan alatti kutaalee Itoophiyaa adda addaa keessattis ni argamu. Qaama teessuma lafaa aadaa geediyoo kan ta'e iddoowwan kun bara 2023 hamba addunyaa ta'e UNESCOtti galmaa'eera. Dhagaawwan dhaabbatoo kanarratti bobbocawwan akkasumas ammoo wantoonni barreeffama fakkaatan irratti mul'atu. Inni kunis hiika mataasaa qabu jedhu ogeessonni.
2: Obbo Taarikuu galgalee turistoota bakka sana dhaqan daawwachiisa.
3: Dhakaa kun abbootii tannaa kan hojjeta. Hojjechuu isaa maali? Karaa qara abbootii tannaa akka asitti dhaladhee akka guddattutti akka dhaga'etti abbootii tannaa irraa dhakaa kana aadaa kenna. Fudhannee akka dhumne abbootii tannaa irraa jedhanii hinna dubbatanuu dhagaa.
2: Kanatti aansinee odeeffannoo ispoortii isinitti himnaa. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti himu waa'ila koo Zalaalam Taaddasaati. Zalaalam, taphoonni Pirimeer Liigii Ingilizii gara goolabamuutti dhiyaateera. Mee taphoonni hafan jiru?
4: Eeyyee, hirphagaa waggaa kana guutuu wal dorgomaa kan turan baree dorgommii bara 2025-26 kan Pirimeer Liigii Ingilizii jechuudha. Dilbata dhufuudha kan xumuramu. Isa garuu siitiin kitaaba usaaraatii kan ka'e barnumoota wajjiniin. Shaampiyoonaa kan ta'e baramee Arsenaal waggaa 22 booda gammachuutiin bara kana xumureera jechuudha. Silaa dilbata dhufu tapha hawwiidhaan eegamu ta'a ture. Amma garuu kan wal dorgommicha hammeessu eenyutu hirmaannaa Awurooppaa Liigii fi Shaampiyoons Liigii argatan warra jedhu qofaadha. Walumaa gala Biraayitiin Maanchister Yuunaayitid wajjiniitiin morkatu. Yuunaayitid sadaffaatiin xumuruusaa mirkaneeffatee jira. Kilaboota gurguddaa keessaa jechuudha. Maanchister Siitiin Astoon Viilaa wajjiniitiin taphata. Astoon Viilaan waggoota 44 booda yeroo jalqabaaf waancaa Awurooppaa Liigii injifatanii jiru. Waancaa ammoo erga waggaa 30 yeroo jalqabaaf akkuma walii galaatti jechuudha kan isaan injifatan Unaay Emery. Kilaba kana haala ajaa'iba ta'eetiin jijjiiree jira. Siitiin isaanii morkata jechuudha. Waancaa dhabuusaa erga mirkaneeffate. Asumaatiin ibsinee kan darbinu Peep Gaardiyoolaan har'a Maanchister Siitii gadhiisee akka bahu mirkaneessa jira. Enzoo Maareeskaan jijjiirraa taphattoota ganna dhufuuf iyyuu akka of qopheessaa jiru ibsamee jira. Taphattoonni bahanis waan jiraniif jechuudha. Kan biraa Tottenham wajjin wal qabatee haalaan tapha eegamudha. Everton wajjin hin qabu. Tottenham kan mo'amu yoo ta'e West Ham immoo Leeds Yuunaayitidiin kan mo'atu yoo ta'e Tottenham Premier Liigii keessaa kufuunsa mirkanaa'a jechuudha. Yoo xiqqaate Tottenham Premier Liigii keessatti hafuuf qixa bahu qaba. Qixa yoo kan bahu ta'e immoo West Ham yoo mo'ate illee Leesiin jechuudha Premier Liigii keessaatiin kufa. Kan biraa Cheelsiin Sunderland wajjiniitiin morkata. Cheelsiin hirmaannaa Awurooppaa waan argatuun fakkaatu haala amma jiruun Barnemaus hirmaannaa Awurooppaa Liigii kan mirkaneeffate fakkaata. Keessumaayyuu bara dhufu yoo fakkeenyaaf Siitiin Aston Viilaa mo'ate, Liverpool immoo akkasuma Brentfordiin kan mo'atu yoo ta'e Champions Liigii keessatti bara dhufu kilaboota Ingilizii 6 argina. Kan eeyyamameeru shan ture Aston Viilaa waancaa waan mo'ateef. Kan Awurooppaa Liigii jechuudha. Kallattuma Shaampiyoons Liigii hirmaachuun isaa mirkaneeffameera. Shanaffaatiin kan xumuru yoo ta'e Aston Viilaan bakka Aston Viilaa sana kilabni biraa kan bu'u ta'a jechuudha dabalataatiin. Kanaaf kilaboota Ingilizii 6 Shaampiyoons Liigii keessatti arguu ni dandeenya ta'a. Dorgommii Pirimeer Liigii Ingilizii haala kanaan injifannoo Arsenaaliin jechuudha goolabamuuf jedha.
2: Tole, tapha Pirimeer Liigii Ingilizii keessaa yoo baanu waancaan addunyaas dhiyaatee jira. Mee waa'ee sanaa kaafnu?
4: Tole, kana wajjin wal qabatee dubbiiwwan ijoo kan ta'an leenjistoonni garee biyyaalessaa taphattoota eenyuun filatu kan jedhu haalaan eegamaa ture. Biraaziil dursitee ibsitee Neymaar fa'a keessatti hammatamanii jiru. Gammachuu guddaatu ture. Kaan imimmaaniin gammachuu isaan ibsataa turanii. Neymaar ammoo akkasis ta'e kaleessa miidhamni isa mudateera. Guyyaa 5:10 booda bayyaannachuu danda'a jedhama malee. Rakkoon isaa garuu miidhamni irraatiin fagaatu maaltu isa mudata kan jedhu walumaan qabee ilaallu ta'a. Kan bira garee biyyaalessaa Ingilaandii dubbii jabaa kan ta'e jiru. Sababni isaa taphattoota hedduu qabdi Ingilaand. Isaan keessaa taphattoonni maqaa gurguddaa qaban hir'ifamanii jiru. Toomas Tuuhel leenjisaa yeroo jalqabaaf lammii Ingilizii osoo hin ta'in garee biyyaalessaa Ingilizii akka leenjisaniif qacaramanidha. Dubbii keenya irratti Toomas Tuuhel kana dura Cheelsii, PSG akkasumas.